0: все не жаль.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
0: Don't bury me, don't lay me down.
1: Ви слухаєте
2: Хіт.
1: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про захист неба. До кінця жовтня Україна зможе виготовити до 400 дронів-перехоплювачів, щоб боротися з російськими реактивними безпілотниками, якими ворог атакує Київ та інші міста. Також Україна отримала від Німеччини ще один зенітно-ракетний комплекс «Айрісті». Він вже захищає наше небо. В цілях безпеки локацію замовчують. До кінця року очікується надходження ще одного. Про виплати військовим цього місяця виділять з бюджету понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Гроші мають надійти вчасно і в повному обсязі. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатись до установ або подавати нові заяви. Оновлені розміри виплат українці побачать у своїх платіжках за підсумками жовтня. Тепер інформація для грибників. Зараз сезон збирання. Водночас люди збирають до кошика неїстівні гриби і їх госпіталізують. На Полтавщині зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами. Фахівці нагадують не збирати гриби, у яких ви не впевнені. Також остерігатися пластинчастих грибів, серед них часто трапляються смертельно отруєні. Якщо після вживання відчули нудоту чи слабкість, слід звернутись до медиків. І на сам кінець про відважну кішку, яка 45 хвилин відбивала грабіжниць. У Стамбулі чотири жінки намагались проникнути до квартири, але не врахували, що там кішка-охоронець. Вона по декілька разів кидалась на непроханих гостей і не дала їм зайти всередину. Грабіжниці врешті утікли. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед до ситуації у Дружківці на Донеччині. Там усе ще залишаються кілька тисяч людей, а поліції та волонтерам вивозити містян стає дедалі важче. Причини не лише удари ворога по транспорту, а й по інфраструктурі. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 099-850-07-93. І про справедливість. Усі 43 категорії заяв відкрив міжнародний реєстр збитків. Подавати можуть прості люди, компанії та держава. У переліку особисті втрати, пошкодження майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкода завдана культурній спадщині та довкіллю. У реєстрі на тепер близько 200 тисяч заяв. Заповнити форму можна на порталі «Дія». І застереження від кіберфахівців. Просять не завантажувати підозрілі оновлення безпеки. У мережі побільшало шкідливого програмного забезпечення. Аферисти маскують веб-сторінки під офіційні Верховної Ради, військових підрозділів чи комунальних служб. А перш ніж переходити за посиланням, слід ретельно перевірити джерело інформації. І про уроки без смартфонів. Перший регіон збирається заборонити школярам користуватися мобільниками на заняттях та перервах. На Львівщині посадовці освітяни затвердили наказ. У ньому є винятки, скажімо, якщо смартфон вкрай потрібен для навчання або якщо сталося щось екстрене. Від шкіл тепер чекають рішень. Запровадити їх повинні до кінця жовтня. І наостанок про кінофоруми. Знаємо дати міжнародного кінофестивалю «Молодість», одного з найбільших у Східній Європі. Київ прийматиме з 24 жовтня і до 1 листопада. Як і раніше, у фокусі молоде професійне кіно і відкриття нових імен. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: should have walked away.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про захист неба. До кінця жовтня Україна зможе виготовити до 400 дронів-перехоплювачів, щоб боротися з російськими реактивними безпілотниками, якими ворог атакує Київ та інші міста. Також Україна отримала від Німеччини ще один зенітно-ракетний комплекс «Айрісті». Він вже захищає наше небо. В цілях безпеки локацію замовчують. До кінця року очікується надходження ще одного. Про виплати військовим цього місяця виділять з бюджету понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Гроші мають надійти вчасно і в повному обсязі. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатись до установ або подавати нові заяви. Оновлені розміри виплат українці побачать у своїх платіжках за підсумками жовтня. Тепер інформація для грибників. Зараз сезон збирання. Водночас люди збирають до кошика неїстівні гриби і їх госпіталізують. На Полтавщині зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами. Фахівці нагадують не збирати гриби, у яких ви не впевнені. Також остерігатися пластинчастих грибів. Серед них часто трапляються смертельно отруєні. Якщо після вживання відчули нудоту чи слабкість, слід звернутись до медиків. І на сам кінець про відважну кішку, яка 45 хвилин від вбивала грабіжниць. У Стамбулі 4 жінки намагались проникнути до квартири, але не врахували, що там кішка-охоронець. Вона по декілька разів кидалась на непроханих гостей і не дала їм зайти всередину. Грабіжниці врешті утікли. І на цьому завершую. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, до ситуації у Дружківці на Донеччині. Там усе ще залишаються кілька тисяч людей, а поліції та волонтерам вивозити містян стає дедалі важче. Причини не лише удари ворога по транспорту, а й по інфраструктурі. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 099-850-07-93. І про справедливість. Усі 43 категорії заяв відкрив міжнародний реєстр збитків. Подавати можуть прості люди, компанії та держава. У переліку особисті втрати, пошкодження майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкода завдана культурній спадщині та довкіллю. У реєстрі на тепер близько 200 тисяч заяв. Заповнити форму можна на порталі «Дія». І застереження від кіберфахівців просять не завантажувати підозрілі оновлення безпеки. У мережі побільшало шкідливого програмного забезпечення. Аферисти маскують веб-сторінки під офіційні Верховної Ради, військових підрозділів чи комунальних служб. А перш ніж переходити за посиланням, слід ретельно перевірити джерело інформації. І про уроки без смартфонів. Перший регіон збирається заборонити школярам користуватися мобільниками на заняттях та перервах. На Львівщині посадовці освітяни затвердили наказ. У ньому є винятки, скажімо, якщо смартфон вкрай потрібен для навчання або якщо сталося щось екстрене. Від шкіл тепер чекають рішень. Запровадити їх повинні до кінця жовтня. І наостанок про кінофоруми. Знаємо дати міжнародного кінофестивалю «Молодість», одного з найбільших у Східній Європі. Київ прийматиме з 24 жовтня і до 1 листопада. Як і раніше, у фокусі молоде професійне кіно і відкриття нових імен. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
10: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-хай!

0: на Хіт FM.
1: Вітаю, у студії Хіт FM Лілія Гончарук розповім про останні події. Спершу про захист неба. До кінця жовтня Україна зможе виготовити до 400 дронів-перехоплювачів, щоб боротися з російськими реактивними безпілотниками, якими ворог атакує Київ та інші міста. Також Україна отримала від Німеччини ще один зенітно-ракетний комплекс «Айрісті». Він вже захищає наше небо. В цілях безпеки локацію замовчують. До кінця року очікується надходження ще одного. Про виплати військовим цього місяця виділять з бюджету понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Гроші мають надійти вчасно і в повному обсязі. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатись до установ або подавати нові заяви. Оновлені розміри виплат українці побачать у своїх платіжках за підсумками жовтня. Тепер інформація для грибників. Зараз сезон збирання. Водночас люди збирають до кошика неїстівні гриби і їх госпіталізують. На Полтавщині зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами. Фахівці нагадують не збирати гриби, у яких ви не впевнені. Також остерігатися пластинчастих грибів. Серед них часто трапляються смертельно отруєні. Якщо після вживання відчули нудоту чи слабкість, слід звернутись до медиків. І на сам кінець про відважну кішку, яка 45 хвилин відбувала грабіжниць. У Стамбулі 4 жінки намагались проникнути до квартири, але не врахували, що там кішка-охоронець. Вона по декілька разів кидалась на непроханих гостей і не дала їм зайти всередину. Грабіжниці врешті утікли. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
3: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку, але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ultra Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Хіт.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною! Слава Україні!
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: FM. Реклама.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
3: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Тільки хіти.

0: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
3: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Я боюсь, що стендапи від Роми, вони під загрозою.
2: Чому?
1: Рома зв'язався з тіктоком і котами, які штучний інтелект робить, де вони танцюють різні танці, і тепер їх вчить і змушує нас того. То може він подасться в «Танцюють всі» якесь?
3: Танцюють всі коти.
2: Як тільки це шоу запуститься, я думаю, Рома буде там і першим цим членом журі, і переможцем, і всім відразу. Але, на щастя, до того ще довго, і тому поки що маємо можливість насолодитися стендапом.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: До всіх одружних пар звертаюсь. Так, Алін, ти поки не слухай, але ти, Марина, вже цей. Дай мені відповідь. Як зрозуміти, що у вас все серйозно в стосунках? Ви плануєте робити сімейну осінню фотосесію?
2: О,
3: от бачиш. І якщо ви не посварились і не розійшлись після вибору Family Look'у в пастельних кольорах, бо тобі і так норм ця чорна футболка, а їй хочеться плаття в стилі бохо і капелюх, то вам уже нічого не страшно. Сімейні фотосесії, вони ж діляться на два види. На природі і у студії, яка нагадує дорогу і нову квартиру. Ну, ви розумієте, про які фотосесії. Це от де вся сім'я в одинаковому одязі, в квартирі з ремонтом, якого у вас ніколи не буде. Їсте круасани на кухні, але не швидко. Так, хвилин 30, щоб у вас встигли пофоткати. І ще потім 30 хвилин на дивані б'єтесь подушками. От. І коли ви отримуєте це фото, вас вганяє в депресію. Те, що у вас квартира не така, як на фото, подушки не такі великі, круасани знову треба купляти. І тому я за те, щоб оці сімейні фотосесії були максимально прості і реалістичні. От, наприклад, заходить таку фотостудію у старій Хрущовці, відкриваєте двері на кухню, а там таргани отак в різні боки розбіглись. І ти такий, о, гірше, ніж у нас вдома. І на душі одразу так тепло і приємно. І фотограф такий клац, і справжню емоцію сфоткав. Потім заходите у ванну, а там у ванні жива риба плаває, а на шнурку речі зверху сохнуть. І ти такий, о, а я думав, що у нас тільки у ванні місця мало. Клац, і ще одне гарне фото. І потім виходиш з цієї квартири і такий, а не так уже ми погано живемо.
1: Ну це прям психологічний якийсь цей
2: розбір. Те, що Рома гарний сім'янин, я зрозуміла на фразі «сукня в стилі бохо».
1: Ну це ж надо.
3: Бо я трошки і в фешені, що в бізнесі,
1: ну, всьому
3: кручуся в тому вже, якби який не один рік.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт FM. Реклама.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 3 жовтня, обіцяють нам синоптики на заході країни і на півночі. Подекуди мінливу хмарність, проте без жодних опадів. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть близько 15-19 тепла у західних регіонах. На півночі від 15 до 17 вище за нуль. У центральних регіонах теж близько 14-16 тепла. На сході від 11 до 14 місцями до плюс 16, а на півдні та у Криму до плюс 19. У Києві та області погода буде переважно малохмарною і день до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
3: Реклама.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Найкращі моменти за тиждень.
6: Окей, Гугл.
7: Ну-ну, що там, питай.
6: Я хотіла спитати, Марина.
7: Та питай.
6: Я мовчу.
7: Давай я подивлюсь. О, в Аліни написано, окей, Гугл, що ти знаєш про Аліну Кош?
6: Що там всяке було, такого не очікувала. Що там такого смішного про тебе? Я просто теж хочу бути в списку топ-пошуків в Гугл.
8: А поки тільки ти в списку топ-боржників ОСББ.
6: Я тобі по секрету сказала, на що ти всім розказуєш. Але виставили список найпопулярніших запитів у Гугл українців в останній час.
8: І що там?
6: Мене там нема. Але є таке. Значить, користувачі активно стежили за кожним кроком і зустрічю Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Ага. Ото у Нью-Йорку, коли
7: але переривались
6: їздив.
7: Деколи гуглили, що там Аліна Кош. Ну, не,
6: далі. Перші осінні холоди одразу позначилися на запитах теж, так. Тому що люди активніше гуглили, як підготувати бойлер до зими, де знайти павербанки для роутерів та теплі піжами. Mm-hmm. Це Марина, я ж бачила, вона шукала цю піжаму.
7: Піжаму в формі павербанка вона.
6: Не обійшлося і без курйозів. Мережу підірвав кумедний запит, що робити, якщо зустрів лося.
8: Господи.
6: Та приводом стала поява справжнього дикого лося, який блукав вулицями Києва. Тут питання, Рома, що ти робив? Нащо ти людей погав?
7: От є відповідь Гугла. Не бикуй, коли зустрів лося, бо лося зустріти може кожен. А от відрізнити від оленя – ні.
8: Слухайте, будь ласка. Виросли, ну, нас навіть оце не дивує, що робити, якщо зустрівлося те, що люди гуглять. Ми настільки звикли до цього інформаційного часу, що цікаво, що було б, якби от Google існував раніше. От якби...
7: Наскільки раніше?
8: Набагато. Ну, тобі ніколи не було цікаво, що гуглив би Галілео Галілей.
7: Галілео Галілей?
8: Ну, він би гуглив, напевно, якийсь Київський апеляційний суд.
6: Ні, зачекай, стоп, Марина. Галілео Галілей, блін? А чого б він гуглив апеляційний суд?
8: Ну, його ж тоді інквізиція засудила за науку, а він би зараз подав апеляцію.
7: Так, він же згорів, і такий якраз час подати апеляцію, коли ти згоряєш. Це ж нормально. Це як би княгиня Ольга гуглила голуби, які теж літають.
8: А, Київ голуби недорого. Мені треба сказати, хай бере вже якісь тяжкі бомбери. Що ти пієшки вже?
7: Якби був Гугл завжди, то біблейський Ной би загуглив, як взяти на ковчег різностатевих динозаврів, бо шкода їх втрачати. А він так взяв два хлопчика. І вони хоч старалися.
6: А це Наполеон.
7: Наполеон. Що? А ось пропитався Наполеон. Да?
6: Рецепт Наполеон, що пропитався Крем, да, в Гуглі.
7: А Шевченко би гуглив. Шевченко не футболіст, Шевченко не депутат Буковель. Шевченко пухайтеся не з москалями. Шевченко, вулиця, на честь якого Шевченка назвали.
6: Роксолана. Ну? Роксолана. Блаблакарт. Блаблакарт. Блаблакар Рогатин Стамбул.
8: Не пісня Афіни Київ Стамбул Павліка, а уточнення.
6: А ще вона, і чому мене грає молода сумська?
8: Тому що вона дуже красива жінка. А хто її мав грати?
7: Ну, але Google нам потрібен для того, щоб коли вам було важко, будь-який момент ми могли зайти подивитися, скільки води до гречки і послухати оцей божественний анекдот.
9: А хто кладе в тумбочку?
7: Зразу легше стало.
6: Ну, сьогодні Рома в ударі.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт
10: FM. Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
10: Реклама. Хіт
0: FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
2: Ви слухайте HitFM.
1: HitFM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
1: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
0: Просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: час. Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Давай, Ромка, давай, не соромся. Скажи всім нам, як робить гуртак?
4: Как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как
2: хто, кого, кого. Не робить
4: ну,
2: усе?
4: Ну, це вони, коли між собою спілкуються. Де, коли
2: нас, Аліна,
4: почекай.
2: Причому, як робить гусак? Ти що будеш? Інкубатор купляти? Чи
3: Happy Goose Day. День гусака.
4: Гусака.
2: Гусака.
4: Happy Goose Day.
3: Happy Goose Day.
4: Так, ти починав розповідати, що тебе колись кусав, так?
2: Так, в мене був... Я думаю, що це було це був дресірований гусак. У мене був друг Віталій. В нього був такий самий... В нього були гуси і такий самий сведер, як у мене. Такий червоний, чорненький, маленький ромбик.
4: Не дресували Віталіка.
2: Я прийшов в тому сведері. Знаєш, а коли діти, ти кажеш, ти у мене вкрав сведер. Ні, ти у мене вкрав, бо одинакові. Типу, хто в кого перший вкрав ідею носити такий сведер. О, а ніхто, просто на базарі
4: базар.
2: Тільки такі були. І я приходжу до нього в цьому светрі, а його тато заганяє гуси. І гусак бачить мене в тому светрі і біжить за мною. Я втікаю, а він мене доганяє, сідає мені на плече і так какнув на той новий светр. І це була дуже велика травма для мене.
4: Ой, мій улюблений про гусаків – це мем, знаєте, де гусак біжить за чоловіком в курточці і каже, ти чим, падло, курточку напхав? Але, Ром, є відчуття, що знаєш анекдот про гусака? Ну, то що асоціація пряма йде.
3: Це ж твоє, ну давай.
4: З чемпіонатом хепі-ранку по анекдотам.
2: Привезли привезли гусака з Китаю на ферму.
4: Ага.
2: І знайомиться з ним. І питають його, а як тебе звати? Він каже, Пук. Як? Він каже, та не як, Пук. Моя черга.
3: Та мене більше смішить, як ти смієшся з цього анекдота, ніж цей анекдот. Ладно, в мене не про гусака, в мене про п'явку.
4: Давай.
3: Дзвонить п'явка.
2: Привезли п'явку, кажуть, як тебе звати, вона каже, Пук, як Пук.
3: Дзвонить п'явка до п'явки.
4: Так.
3: Алло, не відриваю.
4: Так, я завідомо програла, але розкажу. Йдуть два кума з Косовища. Йдуть, щось говорять, а вже так осутеніє. Тут один мотоцикліст без голови проїхав.
3: О, Господи.
4: Йдуть далі, проходять ще. Ще один проїжджає, ще йдуть, ще один. Повертається, каже, куми, що це робиться? Цей каже, не знаю, бісовщина якась, але ви косу на другу сторону перекладіть.
3: Ой, Господи, ой, хорошо почали. Радом мені здається. Та, Нікіт.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт FM. Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну. У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель.
7: Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
7: FM.
12: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Марини стендап – це як ось ці зефірки маршмеллоу, які плавають в какао. Тобі поклали дві, ти такий, хочу ще, тобі три, ще, тобі вже чотири, вже не лізати, мало, ще давайте.
4: І залазиш в цю упаковку з цими маршмеллоу, то пофіг же на те какао, аби маршмеллоу поїсти.
3: Аби Марину послухати.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Я довго вагалася, я зумер чи миленіал, але коли я виявила в себе одну залежність, я зрозуміла, точно миленіал, я жити не можу без кави.
4: О.
5: Ну, чесно, я підозрюю, що до винайдення кофеїну люди зранку не вітались.
4: Ні.
5: Бо як це може бути? Кава – це ж не просто настрій, ой, напій. В залежності від контексту вона може мати дуже багато функцій. Наприклад, коли колега на роботі каже, пішли вип'ємо кави, ну це ж не запрошення на каву. Це запрошення на реаліті-шоу, говорить весь офіс. 100% є, що розповісти людині. Або коли хлопець, який подобається, запрошує ввечері на чашечку кави. Ну, то це ж про всяк випадок і ноги треба побрити, бо мама їй ще треба. Але моє улюблене, це коли подружка ввечері в п'ятницю пише, пішли на кавусю. Кавусю, знаєте? Ну, не факт, що до ранку понеділка ви додому повернетесь обоє. Але з кавою в мене є одна проблема. Дивіться, я люблю пити її зранку з гущеним молоком. А зараз оце його продають в таких пакетиках. Ну, коротше, зранку, коли я не зовсім прокинулась, сонна двічі вже пила каву з майонезом.
4: І як тобі?
5: Жирно.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 3 жовтня, обіцяють нам синоптики на заході країни і на півночі. Подекуди мінливу хмарність, проте без жодних опадів. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть близько 15-19 тепла у західних регіонах, на півночі від 15 до 17 вище за нуль, у центральних регіонах теж близько 14-16 тепла, на сході від 11 до 14 місцями до плюс 16, а на півдні та у Криму до плюс 19. У Києві та області погода буде переважно малохмарною і день до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Аліна, я правильно розумію, що Марина нас знову запрошує на гриби?
2: А те, що вона в Фейсбуці постійно сидить, тебе не лякає?
3: Мені скоро 30, все нормально, нормально. Але нам треба відлякати цей холод. Ну, нащо він нам? Давайте, щось будемо з цього робити.
1: І, а що ви можете зробити?
3: Холод – це він. Значить, він чоловічого роду, правильно? Значить, ми будемо його, ну, як мужичка такого ненадійного відлякувати,
2: я
3: щоб
2: знаю,
3: не йшов.
2: У мене досвід був.
3: Давай.
2: Треба йому натякнути на серйозні стосунки.
3: Опа.
2: І він одразу втікає. Вони такі, ой, ні, це не мене. Серйоз... Дініс мій не такий.
1: От холод, добре. Серйозні стосунки з холодом. Ти готова бути Аліна, Аліна Замерзайка? Прізвище візьмеш? Холод. Аліна Холод.
3: Є не замерзайка, яку в машину заливають,
2: якщо
3: Аліна замерзайка.
2: Якщо від цього всім буде тепло, я готова ризикнути.
3: Коротше, дивись, Алін, треба його відправити в супермаркет без списку. І, ну, як будь-який мужик, він там загубиться, ми виграємо ще пару днів. Ну.
1: Досвідчений холод, як і досвідчений чоловік, знає, що якщо списку нема, то ти береш копчену скумбрію і торт і закриваєш всі ці потреби.
2: Я думаю, тако, скинемося грошима, купимо йому гараж, хай там тусується.
3: О!
2: Ну, він там буде пропадати, ніхто
3: його не
2: буде.
3: Всі про це чоловіки мріють.
1: А в мене є гараж. От в мене є. І сусід по гаражу є Олег мій.
3: Та ти що? А є прогноз від Олега?
1: І від Олега є прогноз. Коли буде холодно, треба буде вдягатись тепліше. Коли дощ, треба щось таке взувати, щоб не намокрило.
3: Кившим парасолі взяти.
2: Дуже мудрий.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Hit FM. Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
8: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокрито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
16: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
17: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський». Дахи на

зараз буде хіт. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Тому.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Значить, озеро жодного разу, кавуни 3 штуки, рибалка з ночівлею 1 раз лише, папірівка, яблуко 2 рази їв.
3: Це ж його список.
2: Червень був, літо чекав, кліпнув, вже жовтень. Як воно таке? Як воно
3: таке? Я тебе, Ромочка, прекрасно розумію, тому що я останнім часом відчуваю себе як сердючка в тому відео. І не пожила.
4: Шубу не поносила.
2: Я так чекав того літа, що купа всього зроблю, а воно вже...
4: Не переживай, в жовтні теж можна щось те зробити, тому що астрологи вже розказали, як жити кожному знаку зодіаку цей жовтень.
2: Одна надія на астрологів.
4: Окей, let's go. Овни, у жовтні не нехтуєте партнерством. Люди навколо можуть дати вам більше, ніж ви думаєте. Тому не поспішайте все тягнути самостійно. Okay. Отак, делегуйте.
2: А ви от, дівчата, тельці і всі решту, вам варто трохи навести лад у повсякденному житті. Сон, їжа, робота, здоров'я, побут і режим. Це от ваша важлива складова життя.
3: Ой, ще раз скажи про сон.
2: Сон.
3: Близнюки, вам показано займатися дурістікою.
4: Що?
3: Дурістікою близнюкам треба займатися в хорошому сенсі. Гуляти, фліртувати, ходити на побачення, щось вигадувати, веселитися, пробувати щось нове, придумувати якусь безглузду фігню і не думати, що вам це дасть. Це так.
4: Клас, я б теж так хотіла. Раки, ваша головна рекомендація на жовтень – це облаштувати нору, купити щось додому, переставити меблі, зробити простір зручнішим.
2: Леве, а вам у жовтні треба багато говорити, ось що вам треба. Якщо давно хотіли комусь щось сказати, чудово. Якщо не хотіли, теж чудово, але ви ж все одно це скажете.
3: Діви, а ви зробіть нарешті щось для себе, а не для когось. Купіть собі хорошу якісну річ якусь, сходіть на нормальну вечерю. Зробіть щось, на що дуже давно шкодували собі грошей. От пора.
4: Оці джинси купуємо, все.
2: Або хамона шмат.
3: Що ті джинси на низькій посадці? Беріть.
4: Нормально. Терези, Романи, у жовтні спробуйте згадати, що ви взагалі-то маєте власну думку. Якщо вам щось не подобається, можна просто не робити. Якщо вам щось хочеться, можна собі це дозволити. Дивно, але це працює.
2: У мене день народження в жовтні. Скорпіони, вам би трохи зникнути з радарів. Не назавжди, звісно, а так, щоб вас ніхто не чіпав. Нічого від вас не хотів, не писав, не питав, де ви, що ви. От тому от так.
3: Скорпіони трошки втомилися, наче. Mm-hmm. Стрільці, вам треба хотіти більшого. Нові люди, нові плани, нові мрії і бажано такі, від яких трошки страшно, бо вони вже не влазять у ваше звичне життя.
4: От комунікаційні які. Козирожки, у роботі і кар'єрі можна хотіти більшого. Перегляньте свої амбіції. І якщо давно хотіли підняти планку, піднімайте. Ніхто не прийде зробити це за вас. Тому давайте руки в ноги і...
2: Водолії, ви вчіться чомусь новому. Їдьте кудись, говоріть з людьми, які думають зовсім не так, як ви. Коротше, виходьте зі своєї інформаційної бульбашки. Ви і там так уже знаєте кожен кут.
3: Риби, а ви залізьте в той самий темний кут за шафою. От ви навпаки. Куди ви складали все, з чим хотілося, ну, хотілося розбиратись дуже довго. Нічого страшного. Страшно було б ще 10 років робити вигляд, що там нічого немає. Коротше, дістали свої потаємні секретики і розібралися з ними врешті-решт, риби.
4: Ну, і якщо сумуєте, що осінь так несеться швидко, то не переживайте. Тако кліпнем, як Роман. І все, вже весна. Ось все, за горами. Весна.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт FM – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
6: Хіт-ФМ. Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
7: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
8: Сміливий будівельний сезон розпочато!
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
12: It's great to be a cat.
13: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Реклама.
14: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
14: Хіт FM.
6: Реклама.
15: Знижки піднімають настрій. Увару! Цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Реклама.
14: Хіт FM.
6: Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Ось ви не повірите. Кожен ранок, коли от стендап має розповідати Рома, він так дивиться на мене і каже: «Аліна, от хочу, щоб ти сказала, що зараз буде стендап від Роми». Бо, ну, каже, твій голос, він якось надихає на жарт, якось він спонукає, знаєш, ну, гарно пожартувати. Ага. От. Тому, ну, стендап від Роми. Ром, ну давай, розпросив, то що робить?
3: Я навіть промовчу.
4: Я навіть не просив.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Ви готові вже до цього, дівчата, почути моє дитинство, мою зіркову кар'єру, як все починалось? Тому слухайте уважно. Я з 9 років займався вільною боротьбою. Але сутичку із зайвою вагою я все одно програв. Я маю навіть розряд. Друга стадія ожиріння називається. Так, далі. Я з дитинства завжди був товстим. Ну, бути товстим хлопчиком в школі – це означало мати завжди ролі в шкільних виставах. Бо в школі завжди комусь треба було грати рібку, ведмедя, камінь. Ну, ролі, де треба мінімум рухів і максимум об'єму. О. І нас на школу було три товстих хлопця, і кожен вважав, що він худіший за двох інших. О. Так як я був товстою дитиною, але я був дуже талановитою. Mm-hmm. О. Тому, коли я грав маленького Шевченка, то у людей виникала хибна думка, що панщина і кріпацтво – це чудово, раз такі вгодовані діти були. Я настільки був товстою дитиною, що я одразу навчався в А і Б класі. Всі бабусі старались при найменшій можливості нагодувати своїх внуків, але не моя. Вона навпаки казала: «Тільки у нас не їж, бо у нас двері вузенькі, не зможеш вийти».
3: І Оскар за роль камня отримує!
2: Рома!
3: Подожди, дай трохи часу, щоб весь прийшов.
2: І прикинь, там інше прізвище, бо там два камені було. Обідно.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 3 жовтня, обіцяють нам синоптики на заході країни і на півночі. Подекуди мінливу хмарність, проте без жодних опадів. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть близько 15-19 тепла у західних регіонах. На півночі від 15 до 17 вище за нуль. У центральних регіонах теж близько 14-16 тепла. На сході від 11 до 14 місцями до плюс 16, а на півдні та у Криму до плюс 19. У Києві та області погода буде переважно малохмарною і день до плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
3: Реклама.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
6: Хеппі ранок.
5: Найкращі моменти за тиждень.
7: Ой, новини бувають різні. Є хороші, є погані, але можна з них навіть заплакати. Але я думаю, що нам тих сльозів досить, то краще з новин посміятися.
8: В Україні поширюється респіраторне захворювання, яке за симптомами не схоже ані на грип, ані на COVID-19.
7: Ним вже перехворіли депутати. Головний синдром, симптом – це відсутність совісті.
9: Це і синдром теж.
7: І синдром теж.
9: Голова МЗС Польщі Сікорський заявив, далі пряма мова: «Я готовий до війни з РФ. У мене є запаси рису, вдома є ручний пилосос, а ще я заготовив варення з фруктів».
7: Виходячи з переліченого запасу, Сікорський збирається, напевно, воювати проти спущених шин на ровері і пиріжків без начинки.
8: Кінь зайшов до супермаркету «Поляна» на Закарпатті.
9: Тепер це «Поляна конява».
7: Але після того, як кінь побачив ціни на бастурму, трохи затужив, бо за роботу йому платять набагато менше.
9: Трамп згадував Байдена майже 900 разів з початку року, по 3 рази на добу.
8: Чуєте, це той самий колишній, який тебе забув, але при кожній нагоді намагається показати, як йому добре без тебе.
7: А уявляєте, як бідному діду Байдену було страшно, що він цілими днями гикає, а не розуміє, хто його згадує.
5: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
6: Хеппі ранок.
5: Найкращі моменти за тиждень.
6: Hit FM.
10: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік. Ваш надійний вибір.
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
12: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
13: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу – преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
16: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
17: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
18: Реклама.
19: Хіт FM.
18: Тільки хіти.
11: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
20: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка, тому що...
21: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
20: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у хітовій дюжині на Хіт FM.
11: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт FM.
18: Ви слухаєте Хіт FM.
19: Хіт FM.
18: Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті vstbank.ua, а де ВСТ Банк? Лізенція НБУ 2024-2025 року.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Ханкук. Driving emotion.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Ця лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
13: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
14: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: такі холода, щось до нас
1: ідуть. Ну, зранку було плюс 7.
0: Да, плюс 6 навіть я виходила.
1: А ти раніше виходила.
0: Да, на хвилину. І загалом хочеться щось смачненького завжди.
1: Хочеться.
0: Але літом так не працює.
1: У мене в восени стаються специфічні досить смаки. Мені мама передала 3-літрову банку квашеної капусти.
2: О! Ти вже запекла картоплю, щоб зі шкіркою нечистильною, так, з капусточкою.
1: І оселедець.
2: І треба йти додому їсти. Я так капусту так натушив, думаю, треба вже натушити такої капусти. Натушив, з'їв, і воно тепер буде ще стояти там тої пів каструлі 3 місяці.
0: У нас в Мелітополі, ну, через те, що дуже багато різних національних меншин живе, у нас болгар було дуже багато її. І загалом є така болгарська страва, називається манджа.
1: І в нас, я знаю, Аліна мені приносила.
0: Дуже, да, в сім'ї її полюбляють, то ми закатали вже і на зиму, але знаєш, то на зиму закатали, а зараз... Ну, може, відкриємо трошечки. З'їмо там.
1: Продегустувати це називається.
0: Ну, звісно. Ну, вдруг не вийшло. А вона така вийшла.
2: Гарбуз уже всі запікають. Я поїду. З фетою отак нарізав собі.
1: Я поїду на вихідні до мами, хай вона мені каші гарбузової наробить з рисом.
0: Я ніколи не їла гарбузову кашу.
1: Це дуже смачно.
0: Ніколи.
1: Але от, ну, ми ж говоримо про все-таки, воно трошечки теж шкідливе. Але от раз на місяць є у вас оцей прикол в голові, коли ти такий... Треба починати займатися своїм харчуванням. Я тепер буду їсти тільки здорову їжу.
0: Є. Да.
2: Я так скляних судочків накупляв, надивився рецептів, думаю, я буду тепер запікати в аерогрілі на тиждень меню.
0: Так, звісно.
2: Не запікав, нічого не робив.
0: Всі ми знаємо, чим це закінчується, коли йдеш в супермаркет, купуєш щось здорове, і потім, от що потім в пісні зараз з Ромою заспіваємо.
3: Хеппі ранок на Хіт FM. У нас про це є пісня.

0: більше. Знаєш, якби у мене от украли там 150 гривень з кишені, мені би було не так прикро. Але як я ж купляю щось за 150 гривень, якесь брокколі, а воно прогнило, ай, я такий, ну то ніби мене прикро ножом порізали.
1: Я але такий, знаєте,
2: я так спаржу.
1: Пам'ятайте, що зараз у нас такий стресовий час. Мало того, що осінь, дефіцит вітаміну зараз де буде. Росіяни ці розбушувалися. Не рахуються калорії. Припиніть це дурницями займатися. Все йде в покращення вашого настрою.
2: Смажена картопля на салі, щоб всі сьогодні
0: мій дід так казав, каже, коли став самогон гнать, каже, то все не рахується, то від стресу.
3: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт ФМ – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
5: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
9: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною! Слава Україні!
5: Реклама.
3: Хіт ФМ.
5: Тільки хіти.
3: Хіт ФМ.
5: Реклама.
10: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
11: На зв'язку агент Копито.
12: До дня народження Мастерзу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастерзу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
11: Кінець зв'язку.
12: Деталі на сайті Мастерзу.ua.
13: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
8: Енергоефективність – клас С.
5: Реклама.
3: Хіт ФМ.
5: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, і це хітова дюжина на Хіт FM. Наш улюблений топ-чарт, та що казати, наш єдиний топ-чарт в ефірі Хіт FM, який щоп'ятниці розбирається, що там з лайками, хто у нас все ще дуже сильно популярний, кого ми дуже сильно любимо, кого залайкали, кого не дуже. Нагадую вам, хто у нас були лідерами минулого тижня, і побіжимо до оновленої дванадцятки.
0: Лідери минулого тижня.
1: На третьому місці був Макс Барських із хітом «Кольє». Друге місце посідали BTS із Swim. А на першому місці був Даті «Take Me There».
0: Хітова дюжина. 12 місце.
1: Номер 12 цього тижня – Дорофєєва і 747. Дуже показова фраза, як на мене, оце «хай би ти кричав» чи «прошепотів», чи «і прошепотів», я не пам'ятаю. Знаєте, тому що якщо все зрозуміло і без слів, то що його казати, якщо воно, звісно, ти кричи, не кричи, ну це вже все вирішено. Ну, але насправді ще словами не передати, яка у нас була класна прем'єра із цією піснею і з Надою. Обов'язково біжіть, дивіться на нашому YouTube-каналі «Дорофєєва 747» і, звичайно, ставте і лайк на сайті hitfm.ua.

0: Це 12-те місце, тут 747, далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: 11-ті цього тижня Алі Фарбен та Рене Міллер і Баді Ток. І наживо ми їх, до речі, не чули, але не те, щоб і сильно просили. А от послухати наживо останні прем'єри, які відбувались в студії Хіт FM, можна, як завжди, на нашому YouTube-каналі. Ну, або у Інстаграмі ми теж викладаємо, і в Фейсбуці, де вам зручно. Там наживо є і Вікторія Ніро, і Монатік, і М'ята, і всі співають дуже красиво і чекають вашого коментаря. Заходьте, шукайте Хіт FM і в YouTube, в тому числі, і слухайте 11-те місце, це Баді Ток у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Це 11 місце. Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10 місце.
0: Без змін, здається, на 10 місці, а можливо і невеликі зміни. Щось у мене з пам'яттю не ок. Напевно, треба попити, як то кажуть, таблеточки для пам'яті. Але я точно пам'ятаю, що якщо людина залишається у хітовій дюжині, значить ви її підтримали на достатньо лайків. Якщо хочеться ще, то ставте лайк у нас на сайті HitFM.ua. Номер 10 цього тижня у хітовій дюжині на HitFM, Тієсто і Оукс.

0: Це 10-те місце. Тут у нас був хіт «I Follow Rivers». Далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Номер 9 цього тижня – «The Second Voice» і «Let Me Be». Знаєте, що я подумала? Що це саундтрек для нашого Ромки Мельника. Це от коли він каже, що, знаєте, я хочу… В нього завжди майже, в нього всі побажання, замовлення на Новий рік, на Різдво і на Миколая. Хочу, щоб мене не чіпали. Типу, «Let Me Be», знаєте? Але це суто за назвою. Ну, тому що, якщо в склу слухатись там в текст, там все нормально, там ніякого спокою. Тут я вже Рому ніяк не буду приплітати. Мені здається, це некоректно, зважаючи на те, що ми колеги по роботі. Номер 9 цього тижня – «The Second Voice», «Let Me Be» у хітовій дюжині на Хіт FM. Ставте лайк, до речі, на сайті Хіт FM.

0: Це 9-те місце. Тут у нас з вами The Second Voice, далі номер 8.
1: 8-ме місце. Хітова дюжина.
0: Ось буквально нещодавно ми запрем'єрили пісню, точніше, Діма Монатік зі своєю командою на нашому YouTube-каналі і на своєму теж запрем'єрили нову композицію «Нумо», яка продовження тому що. Це було дуже красиво. Я вам кажу, вже біжіть лайкати, дивитися. Мені насправді вже цікаво, що там буде у третьому відео, а ще цікаво, як це буде звучати наживо, можливо, в тому ж числі на нашому каналі. Тому підписуйтесь на Hit FM і в YouTube, і слухайте номер 8. Монатік, тому що.

0: восьме місце, тому що тут Монатік, чи восьме місце, чи Монатік, тому що тут восьме місце. Ну, неважливо. Далі номер сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Номер сім цього тижня. Велика компанія, все, як я люблю. Купа людей і дуже гарний трек. Дуже залізаюча в голову пісня, як на мене. Але така, знаєте, її наспівати досить складно. Вона в голові є, але ти її повторити, ну, не зможеш. Як на мене, ну, хіба що дуже талановиті люди. До речі, власне, пісня набрала свою купу переглядів і завдяки вірусності. Тож ставте їй лайк, адже ви допомогли їй потрапити у дванадцятку. На сайті hit.fm.ua розділ «Хітова дюжина», номер 7, Hugo, Lemail, Angel та Ultranate, Moving to the Sun.

0: Це сьоме місце. Тут у нас з вами Moving to the Sun, а далі Moving to the шосте місце.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Без змін на шостому місці, і я би, чесно кажучи, ще додала лайків цій пісні. Вона якась така, знаєте, по відчуттях, якась мені така, вона не дуже повільна, але й не дуже така сумна, вона якась така тягуча, але така якась і рідна, наче, знаєте, такий старий, теплий, зручний кардиган. Хотіла сказати перевірений, ну, але відносно пісня нова для нас, тому, ну так, 50-50. Він начебто і готовий бути вже старим перевіреним, але ми ще до нього приглядаємось. Ставте лайк цій пісні у нас на сайті hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина», це темпер

Номер 6 цього тижня Temper City Self Aware. Дуже якась мила, приємна пісня, яку всі дуже охоче переспівують. Як це роблять люди з інтернетів, зараз ми вам включимо. І не забувайте, якщо у вас є переспівка хіта, зокрема Temper City або будь-кого іншого із хітової дюжини на Hit FM, надсилайте і нам, показуйте. Зокрема, скидайте мені у посилання у особисті, знайти мене в інстаграмі просто anka.lisovska. Скидайте, буду слухати і, можливо, наступного тижня поставимо саме вашу переспівку в ефірі Hit FM. А поки що номер 6 Temper City Self Aware і кавери на цю пісню.

0: Ось так люди переспівують хіт «Self-Aware». Якщо ви та людина, то скидайте, ми і вас послухаємо. Ну, а найближчим часом зробимо невеличку паузу і знову потім побіжимо до першого місця. Мене звати Аня Лісовська. До речі, не забудьте сьогодні 10 гривень закинути на Русоріст. Це важливо. Дякую вам, все, почуємось зовсім скоро.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Погода. На Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У неділю, 4 жовтня, синоптики обіцяють нам в Україні доволі теплу погоду і навіть місцями буде сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, але без опадів. Термометри покажуть на заході від 17 до 20 тепла. На півночі від плюс 15 до плюс 17. У центральних регіонах максимально в день до плюс 18. На сході від 12 до 15 з плюсом. І на півдні та у Криму від 16 до 18 вище за нуль. У Києві та області погода має бути сонячною і в день до плюс 18.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
3: Сміливий будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods & Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
11: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
12: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
1: Реклама.
13: Хіт FM.
14: Тільки хіти.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
16: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт FM.
17: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM. З вами її ведуча, я, Аня Лісовська. Зовсім скоро ми доберемось до першого місця і будемо розбиратись, куди ж ті лайки нас привели з вами. Ну а для того, щоб розбиратись, куди ми взагалі глобально йдемо країною, треба насамперед підтримувати сили оборони України. Допомагати волонтерам, допомагати зооволонтерам. Словом, навіть іноді, коли у вас немає грошей, ви можете допомогти. Навіть ось щонеділі прийти на акцію підтримки полонених можете завжди. Це буквально ваш час. Так, я розумію, що він теж вартує грошей, але в неділю цей час краще присвятити чомусь корисному, чомусь такому, знаєте, важливому. Тому сходіть обов'язково на акцію, або допоможіть зооволонтерам, або, як завжди, закиньте грошей, наприклад, панові Притулі. Вони там теж багато всього класного купують, збивають, вбивають і відео нам показують. Так, все, я нагадую вам, хто з 12 по 6 зараз заговорить. 12 місце. Дорофєєва, 747.
18: Хай би ти кричав, чи прийшли потім. Я бачу все без слів, так, я бачу все без слів.

10-те місце Тієсто та Oaks I Follow Rivers. Дев'яте місце The Second Voice Let Me Be. Восьме місце Monatic, тому що

0: Шосте місце Temper City – Self-Aware.
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: А номер 5 цього тижня рванули так рванули Гордо і Райнер Сонефельд «Локо-Локо». Божевілля, так сказати, приходить на п'яте місце. Пісня про вечірку, про тусовочку і про те, що ти мене зводиш з розуму. Як на мене, до речі, не знаєте, хто мене зводить з розуму? От ті люди, які не пишуть ціну на речі, які продають в Інстаграмі. А ще люди, які виховують в Україні своїх дітей російською мовою. От дуже сильно доводять до божевілля. Кожен раз хочеться запитати, щоб що. Але не вистачає нервів ні цих людей ходити доганяти з дітьми, ні в Інстаграмі писати таке. Номер 5 цього тижня – нормальний такий «Локо-Локо», не дуже сильно вибішує. Гордо і Райнер Зонефельд у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: п'яте місце. Тут у нас з вами Локо-Локо. Далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Ну, а четвертий цього тижня Макс Барських і його «Кольє». Ну, пісня «Кольє», знаєте, ну, всі знають, що артисти самі собі інстаграми і всякі там соцмережі не ведуть. Але, очевидно, у них є доступ. Не у всіх, окрім Адель. Кажуть, що в Адель забрали доступ, бо вона не понімає, як в цей інстаграм постити красиві фотки. От я люблю, коли Макс Барських проривається у свій інстаграм. Мені так здається, що це саме він. От нещодавно він запостив якусь фоточку і каже, цей образ артиста мюзик-холу я закінчу наприкінці року. А поки насолоджуємось. Це прекрасно. Людина дуже по-чесному вам каже, коли в неї закінчиться цей запланований план. Ну, прикольно. Номер 4 цього тижня Макс Барських «Кольє».

0: Це четверте місце тут цього тижня. Макс Барських, далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Нікіта Кісільов і Крила Лелеки. Відео на цю пісню на Ютубі має 7,4 мільйона переглядів, а на Spotify, до речі, майже 1 мільйон прослуховувань. Тож не зупиняйтесь, слухайте, дивіться, переглядайте, ставте лайк і коментуйте все українське. Ну, зокрема, Нікіту Кісільова в тому числі, тому що у трендах в Україні має бути все українське. Бо ну скільки можна дивитись на те, що це оце російське пролазить. Ну прям фу, бі, так не робіть. Слухайте і дивіться українське. І ставте лайк на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина» на третьому місці. Це у нас Нікіта Кісільов цього тижня.

0: Це третє місце. Тут у нас крила лелеки, далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: А знаєте, що у нас тут от в ніч на 28 вересня цього року пройде церемонія нагородження MTV Video Music Awards. Це в Штатах. Так от, BTS отримали там багато різних номінацій. Окрім того, що вони номіновані як найкращий гурт, вони ще номіновані як пісня року, найкращий кей-поп гурт з піснею, власне, Swim, яка є оце головним треком з їхнього 5-го студійного альбому. Як воно там станеться, отримають вони ту нагороду, не отримають, це ми розберемось пізніше. А поки що нехай отримають ваш лайк у нас на сайті hit.fm.ua, розділ «Хітова дюжина». BTS, Swim, номер

Це друге місце. Тут у нас з вами BTS доспівали. Зовсім скоро перше місце, але традиційно. Є троє людей, які вже прямо зараз на сайті HitFM.ua чекають вашої підтримки у вигляді лайку. Це буде означати, що якщо ви їх підтримуєте і багато разів це зробите, вони потраплять у основну дванадцятку. І правда, хороші люди, послухайте, хто в нас є. Another та 54 Ultra – Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай.

0: І на сьогодні це всі. Уже 12-ка і троє претендентів чекають ваших лайків у нас на сайті hit.fm.ua і аж до наступного тижня п'ятниці будуть дуже сильно чекати. Заходьте, ставте лайк, дивіться відео, коментуйте їм теж відео, кажіть, що ви класно співаєте або не дуже класно співаєте. І, звичайно, почуємось з вами за тиждень. Сподіваюсь, за тиждень стане менше тривог, як внутрішніх, так і жовтого, і червоного кольору, але за будь-яких умов, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Якщо є поруч укриття, обов'язково туди ходіть. Якщо у вас є ментальні сили на те, щоб не ходити в укриття, ну, таке рішення ваше. Але за будь-яких умов, будь ласка, бережіть себе. Ну і не забувайте, що оця от тривожна валізка вже має бути готова для вас, для дітей, для тваринок. Тобто це їжа, одяг, там для тваринок корм і всяке таке. І аптечку маєте складену. Про всяк випадок. Нехай воно не пригодиться і стоїть десь там в коридорі, аніж ви потім маєте щось бігати і шукати. Бережіть себе, слухайте Hit FM і почуємось за тиждень. Па-па.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM.
2: Hit FM. Hit FM.

0: курочку, що марна.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилинна подорож від -10 до -110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти.
9: Hit FM.
8: Реклама.
10: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
13: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
12: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
14: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
16: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
17: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
18: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
19: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Зараз буде хіт.
7: Has for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів»
3: без перерви на рекламу.
2: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 4 жовтня, синоптики обіцяють нам в Україні доволі теплу погоду і навіть місцями буде сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, але без опадів. Термометри покажуть на заході від 17 до 20 тепла. На півночі від плюс 15 до плюс 17, у центральних регіонах максимально вдень до плюс 18, на сході від 12 до 15 з плюсом і на півдні та у Криму від 16 до 18, вище за нуль. У Києві та області погода має бути сонячною і вдень до плюс 18.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Реклама.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
5: Сміливий будівельний сезон розпочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
8: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Another та 54 Ultra Talk to You. Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай-дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Ви слухайте
14: Хіт FM.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: FM.
1: Реклама.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
2: Домінос. Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ номер 204/16 вересня 2025 року.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Смачні знижки у Варос. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
12: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Хіт ФМ – «Горілка Козацька Рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Була така цікава тема дня. Ми говорили з нашими слухачами про те, які смішні слова казали вони або їх діти в дитинстві.
3: І стільки написали.
2: Дуже багато відповідей. Мою улюблену відповідь Стрецу зачитаю. О. Моя трьорічка каже дуже погане слово на літеру Б, бо як його не казати, коли ми живемо в наших реаліях. І я намагаюся її перевчити, щоб принаймні вона казала українською «трестя».
3: Ага.
2: Але в неї не дуже виходить, і вона каже «драстя». І от якийсь рандомний момент, коли трапляється якась халепа, моя дитина така «драстя».
3: Гарно. Надія пише: доброго ранку. Мій син говорить три слова, які ламали мозок: сіся, сісі і

0: Сісі, що означало шишка, лисиця і сісти.
1: Ну, власне, так.
0: Треба було бачити очі стороннього чоловіка, коли мій син на вулиці попросив сісти, тобто сісти. Сісі,
2: клас. Давайте останні, бо дуже багато, але часу мало. Ольга написала, моя дочка, як була мала, казала, абебот на бутерброд і на мінеральну воду аморальна вода.
0: Аморальна.
2: Аморальна. Засуджую цю воду.
3: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хепі-ранок».
3: «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
6: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight для людей, які будують Україну.
3: Реклама.
5: Hit FM.
3: Тільки хіти.
5: Hit FM.
3: Реклама. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Реклама.
5: Hit FM.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіт.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 4 жовтня, синоптики обіцяють нам в Україні доволі теплу погоду і навіть місцями буде сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, але без опадів. Термометри покажуть на заході від 17 до 20 тепла. На півночі від плюс 15 до плюс 17. У центральних регіонах максимально в день до плюс 18. На сході від 12 до 15 із плюсом. І на півдні та у Криму від 16 до 18 вище за нуль. У Києві та області погода має бути сонячною і в день до плюс 18.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. «Керхер» створено для життя.
3: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Ханкук. Driving emotion.
7: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
7: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Happy Goose Day, день гусака.
2: Гусака.
3: Happy Goose Day. Але, Ром, є відчуття, що знаєш анекдот про гусака? Ну, то що асоціація пряма йде.
1: Це ж твоє, ну давай.
3: З чемпіонатом хеппі ранку по анекдотам.
2: Привезли гусака з Китаю на ферму.
3: Ага.
2: І знайомиться з ним. І питають його: а як тебе звати? Він каже: Пук. Як? Він каже: та не як, Пук.
4: Моя черга.
1: Та мене більше смішить, як ти смієшся з цього анекдота, ніж цей анекдот. Ладно, в мене не про гусака, в мене про п'явку.
3: Давай.
1: Дзвонить п'явка.
4: Привезли п'явку, кажуть, як тебе звати, так каже: Пук, як Пук.
1: Дзвонить п'явка до п'явки.
3: Так.
1: Алло, не відриваю.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 4 жовтня, синоптики обіцяють нам в Україні доволі теплу погоду і навіть місцями буде сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, але без опадів. Термометри покажуть на заході від 17 до 20 тепла. На півночі від плюс 15 до плюс 17. У центральних регіонах максимально вдень до плюс 18. На сході від 12 до 15 з плюсом. І на півдні та у Криму від 16 до 18 вище за нуль. У Києві та області погода має бути сонячною і вдень до плюс 18.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Хіт.ФМ. Реклама.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато!
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Крила лелек».

0: Друге місце – BTS – Swim. Перше місце – Даті – Take Me There. Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
3: Домінос.
0: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Була така цікава тема дня. Ми говорили з нашими слухачами про те, які смішні слова казали вони або їх діти в дитинстві.
2: І стільки написали.
1: Дуже багато відповідей. Мою улюблену відповідь стресу зачитаю. Моя трирічка каже дуже погане слово на літеру Б, бо як його не казати, коли ми живемо в наших реаліях. І я намагаюся її перевчити, щоб принаймні вона казала українською трестя. Але в неї не дуже виходить, і вона каже драстя. От якийсь рандомний момент, коли трапляється якась халепа, моя дитина така драстя.
3: Ну гарно, гарно.
2: Надія пише: доброго ранку, мій син говорить три слова, які ламали мозок. Сіся, сісі і сісі. Що означало шишка, лисиця і сісти.
4: Ну, власне, да.
2: Треба було бачити очі стороннього чоловіка, коли мій син на вулиці попросив сісти, тобто сісти. Сісі.
1: Клас. Давайте останнє, бо дуже багато, але часу мало. Ольга написала, моя дочка, як була мала, казала абебот на бутерброд і на мінеральну воду аморальна вода.
2: Аморальна.
1: Засуджую цю воду.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11. Рома Мель.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт
2: FM. Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер. Реклама. Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

0: Погода на Хіт FM.
1: У неділю, 4 жовтня, синоптики обіцяють нам в Україні доволі теплу погоду і навіть місцями буде сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, але без опадів. Термометри покажуть на заході від 17 до 20 тепла. На півночі від плюс 15 до плюс 17, у центральних регіонах максимально в день до плюс 18, на сході від 12 до 15 із плюсом і на півдні та у Криму від 16 до 18 вище за нуль. У Києві та області погода має бути сонячною і в день до плюс 18.
2: Hit FM. Реклама.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
6: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
7: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду своїм.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
1: Happy Goose Day, день гусака.
2: Гусака.
3: Happy Goose Day. Але, Ром, є відчуття, що знаєш анекдот про гусака? Ну, то що асоціація пряма йде.
1: Це ж твоє, а ну давай.
3: Чемпіонатом хепі-ранку по анекдотам.
2: Привезли гусака з Китаю на ферму. Ага. І знайомиться з ним. І питають його, а як тебе звати? Він каже, Пук. Як? Він каже, та не як, Пук.
4: Твоя черга, Аліна.
1: Та мене більше смішить, як ти смієшся з цього анекдота, ніж цей анекдот. Ладно, в мене не про гусака, в мене про п'явку.
3: Давай.
1: Дзвонить п'явка.
4: Привезли п'явку, кажуть, як тебе звати, вона каже, Пук, як Пук.
1: Дзвонить п'явка до п'явки.
3: Так.
1: Алло, не відриваю.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару

0: з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: погода на Хіт FM.
1: У неділю, 4 жовтня, синоптики обіцяють нам в Україні доволі теплу погоду і навіть місцями буде сонячно. Можливо, подекуди невелика хмарність, але без опадів. Термометри покажуть на заході від 17 до 20 тепла. На півночі від плюс 15 до плюс 17. У центральних регіонах максимально в день до плюс 18. На сході від 12 до 15 з плюсом. І на півдні та у Криму від 16 до 18 вище за нуль. У Києві та області погода має бути сонячною і в день до плюс 18.
2: Хіт FM. Реклама.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Реклама.
8: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
9: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Монатіка «Тому що».
10: Чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
1: Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у хітовій дюжині на Хіт FM.
9: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Хіт FM.
8: Хіт FM.

0: FM.
1: Реклама.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
0: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Була така цікава тема дня. Ми говорили з нашими слухачами про те, які смішні слова казали вони або їх діти в дитинстві.
2: І стільки написали.
1: Дуже багато відповідей. Мою улюблену відповідь Стрецу зачитаю. О. Моя трьохрічка каже дуже погане слово на літеру Б, бо як його не казати, коли ми живемо в наших реаліях. І я намагаюся її перевчити, щоб принаймні вона казала українською трестя.
2: Ага.
1: Але в неї не дуже виходить, і вона каже драстя. Тут якийсь рандомний момент, коли трапляється якась халепа, моя дитина така драстя.
3: Гарно.
2: Надія пише: доброго ранку. Мій син говорить три слова, які ламали мозок: сіся, сісі і сісі, що означало шишка, лисиця і сісти.
3: Власне, да.
2: Треба було бачити очі стороннього чоловіка, коли мій син на вулиці попросив сісти, тобто сісти. Сісі.
1: Клас. Да. Давайте останні, бо дуже багато, але часу давайте. Мало. Ольга написала, моя дочка, як була мала, казала абебот на бутерброд і на мінеральну воду аморальна вода.
2: Аморальна.
1: Засуджую цю воду.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Happy Goose Day, день гусака.
2: Happy Goose Day.
3: Але, Ром, є відчуття, що знаєш анекдот про гусака? Ну, то що асоціація пряма йде.
1: Це ж твоє, ану, давай.
3: З чемпіонатом хеппі ранку по анекдотам.
2: Привезли гусака з Китаю на ферму. Ага. І знайомиться з ним. І питають його, а як тебе звати? Він каже, Пук. Як? Він каже, та не як, Пук.
4: Моя черга.
1: Та мене більше смішить, як ти смієшся з цього анекдота, ніж цей анекдот. Ладно, в мене не про гусака, в мене про п'явку.
3: Давай.
1: Дзвонить п'явка.
4: Привезли п'явку, кажуть, як тебе звати, так каже, Пук, як Пук.
1: Дзвонить п'явка до п'явки.
3: Так.
1: Алло, не відриваю.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія.

0: Перше, люди.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато!
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Yeezy в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обломку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
17: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
18: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
19: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
20: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
21: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
0: Реклама.
22: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
23: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Була така цікава тема дня. Ми говорили з нашими слухачами про те, які смішні слова казали вони або їх діти в дитинстві.
2: І стільки написали.
1: Дуже багато відповідей. Мою улюблену відповідь Стрецу зачитаю. О. Моя трьохрічка каже дуже погане слово на літеру Б, бо як його не казати, коли ми живемо в наших реаліях. І я намагаюся її перевчити, щоб принаймні вона казала українською «трестя».
2: Ага.
1: Але в неї не дуже виходить, і вона каже «драстя». От якийсь рандомний момент, коли трапляється якась халепа, моя дитина така «драстя».
2: Ну, гарно. Гарно. Надія пише: «Доброго ранку, мій син говорить три слова, які ламали мозок. Сіся, сісі і сісі. Що означало
3: три
2: шишка,
3: різні.
2: Лисиця і сісти». Ну, власне, так. Да. Треба було бачити очі стороннього чоловіка, коли мій син на вулиці попросив сісти, тобто сісти. Сісі.
1: Клас. Да. Давайте останнє, бо дуже багато, да, але да, часу давайте. Мало. Ольга написала, моя дочка, як була мала, казала «абебот» на бутерброд і на мінеральну воду «аморальна вода».
2: Аморальна.
1: Аморальна. Засуджую цю воду.
17: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
22: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
17: В ранковому шоу
24: «Хепі-ранок».
17: «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина.
25: Хітова дюжина
17: на Хіт FM.
26: Привіт, я Аня Лісовська.
27: Аня Лісовська.
26: До дванадцятки цього тижня можуть потрапити «Another» та «54 Ультра» «Talk to you». Отой та Клер на двох. Шакіра та Берна Бой. Дай дай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
17: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири.
4: Домінос.
5: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Ханкук. Driving emotion.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
11: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
14: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
3: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких, і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
5: Happy Goose Day, день гусака.
6: Гусака.
7: Happy Goose Day. Але, Ром, є відчуття, що знаєш анекдот про гусака? Ну, то що асоціація пряма йде.
5: Це ж твоє, ну давай.
7: З чемпіонатом хепі-ранку по анекдотам.
6: Привезли гусака з Китаю на ферму.
7: Ага.
6: І знайомиться з ним. І питають його: а як тебе звати? Він каже: Пук. Як? Він каже: та не як, Пук.
8: Твоя черга, Ліна.
5: Та мене більше смішить, як ти смієшся з цього анекдота, ніж цей анекдот. Ладно, в мене не про гусака, в мене про п'явку.
7: Давай.
5: Дзвонить п'явка.
8: Привезли п'явку, кажуть, як тебе звати, вона каже: Пук, як Пук.
5: Дзвонить п'явка до п'явки.
7: Так.
5: Алло, не відриваю.
4: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
10: «Хепі-ранок».
4: «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM.
3: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
2: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Що ціна любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. FM. Тільки хіти.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Лілія Гончарук, розповім про останні події. Спершу про захист неба. До кінця жовтня Україна зможе виготовити до 400 дронів-перехоплювачів, щоб боротися з російськими реактивними безпілотниками, якими ворог атакує Київ та інші міста. Також Україна отримала від Німеччини ще один зенітно-ракетний комплекс «Айрісті». Він вже захищає наше небо. В цілях безпеки локацію замовчують. До кінця року очікується надходження ще одного. Про виплати військовим цього місяця виділять з бюджету понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Гроші мають надійти вчасно і в повному обсязі. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатись до установ або подавати нові заяви. Оновлені розміри виплат українці побачать у своїх платіжках за підсумками жовтня. Тепер інформація для грибників. Зараз сезон збирання. Водночас люди збирають до кошика неїстівні гриби і їх госпіталізують. На Полтавщині зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами. Фахівці нагадують не збирати гриби, у яких ви не впевнені. Також остерігатися пластинчастих грибів, серед них часто трапляються смертельно отруєні. Якщо після вживання відчули нудоту чи слабкість, слід звернутись до медиків. І на сам кінець про відважну кішку, яка 45 хвилин відбивала грабіжниць. У Стамбулі чотири жінки намагались проникнути до квартири, але не врахували, що там кішка-охоронець. Вона по декілька разів кидалась на непроханих гостей і не дала їм зайти всередину. Грабіжниці врешті утікли. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: locked away.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед до ситуації у Дружківці на Донеччині. Там усе ще залишаються кілька тисяч людей, а поліції та волонтерам вивозити містян стає дедалі важче. Причини не лише удари ворога по транспорту, а й по інфраструктурі. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 099-850-07-93. І про справедливість. Усі 43 категорії заяв відкрив Міжнародний реєстр збитків. Подавати можуть прості люди, компанії та держава. У переліку особисті втрати, пошкодження майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкода завдана культурній спадщині та довкіллю. У реєстрі на тепер близько 200 тисяч заяв. Заповнити форму можна на порталі «Дія». І застереження від кіберфахівців просять не завантажувати підозрілі оновлення безпеки. У мережі побільшало шкідливого програмного забезпечення. Аферисти маскують веб-сторінки під офіційні Верховної Ради, військових підрозділів чи комунальних служб. А перш ніж переходити за посиланням, слід ретельно перевірити джерело інформації. І про уроки без смартфонів. Перший регіон збирається заборонити школярам користуватися мобільниками на заняттях та перервах. На Львівщині посадовці освітяни затвердили наказ. У ньому є винятки, скажімо, якщо смартфон вкрай потрібен для навчання або якщо сталося щось екстрене. Від шкіл тепер чекають рішень. Запровадити їх повинні до кінця жовтня. І наостанок про кінофоруми. Знаємо дати міжнародного кінофестивалю «Молодість», одного з найбільших у Східній Європі. Київ прийматиме з 24 жовтня і до 1 листопада. Як і раніше, у фокусі молоде професійне кіно і відкриття нових імен. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук розповім про останні події. Спершу про захист неба. До кінця жовтня Україна зможе виготовити до 400 дронів-перехоплювачів, щоб боротися з російськими реактивними безпілотниками, якими ворог атакує Київ та інші міста. Також Україна отримала від Німеччини ще один зенітно-ракетний комплекс «Айрісті». Він вже захищає наше небо. В цілях безпеки локацію замовчують. До кінця року очікується надходження ще одного. Про виплати військовим цього місяця виділять з бюджету понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Гроші мають надійти вчасно і в повному обсязі. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатись до установ або подавати нові заяви. Оновлені розміри виплат українці побачать у своїх платіжках за підсумками жовтня. Тепер інформація для грибників. Зараз сезон збирання. Водночас люди збирають до кошика неїстівні гриби і її госпіталізують. На Полтавщині зафіксували випадок отруєння дикорослими грибами. Фахівці нагадують не збирати гриби, у яких ви не впевнені. Також остерігатися пластинчастих грибів. Серед них часто трапляються смертельно отруєні. Якщо після вживання відчули нудоту чи слабкість, слід звернутись до медиків. І на сам кінець про відважну кішку, яка 45 хвилин відбивала грабіжниць. У Стамбулі 4 жінки намагались проникнути до квартири, але не врахували, що там кішка-охоронець. Вона по декілька разів кидалась на непроханих гостей і не дала їм зайти всередину. Грабіжниці врешті утікли. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.